ngila zoro harami karantu darasomi tapis ku skunu da wa krana karo adhema ku kau kanta done rabiul awale kaunzu pindi sa du falin yar jon pido luko uskunna ga hijra barande sallallahu alaihi wasallame sidone waksu kalkal zina ma kau kanta done september kaunzu indi sa du indin pindi arakna miladiya adhema ndawa tundokur adhema nda kanadi kuto adata dia kama mai fella paraskrama ya hawar raya falte suwa koidro andiya suduna nado ne andiya gawero lono ma paraskram done wacire embeji kurade ma fale ya kiji kiji ya kurade ma hawara done surofato ya kriya porisade ya kunteno kode na diro itagat kyan nado ne andiya gawero lono ma paraskram done kutunum golleya kurade ma taman kariya kaso yesade ngawalan kolti umawur ma tumando loktade bale ari engineer done ko nyaptin ma engineer mai ali wa kallo karaye suron jin paraskrama ita ga tela na done naptun do ya sau kula da kringe shi ada ji paraskrama duro papal rogayan.

0: tabbatu dalilin da kuwa shi ma da mara mahanin kulturar mu jin ba dai mai ji a cikin mun a wala wuzna a shi ma da an buzu amsa da kiranin home la gana ta Allah ndo a wata tsayin ga kudu home baro a walare mai mana ke dai ai mara wakin ba
1: kiran ngala zoro hinyura askrin yana abu mara sai ngoro a janar rambe inye lokto agonun bonun bayanum da imain assalamu alaikum zawald kamgat taji ya da karni mi rolo na ma waltune bone assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: wa cire da watu kilewa
2: da kilewa sileyo ah
1: masha Allah duma na tinda nan da bone min
2: ah zubairu la dan goro bodi ne maraje
1: ngoro en ande abo
2: bidimin
1: ngala zubairu
2: kau kemari ade
1: Naam, ya karinyan faraskaram kutu
2: nungu. Kantana le zauro, andero hangal za suna de wa laya lanaka.
1: Naam.
2: Kuru, naamshe kama kam, naamshe guluma maa, naamshe da unya wala, suri naamshe diri mamanda tara ingi.
1: Naam. Naamshe kama ya suri da kura kura wala?
2: Wala, shuwazunga, kina nalanga tara ya, na kantana rama kama ya li, ngruwe ya gede gede.
1: Naam.
2: Ala tuluzan ga sara sular man kurazan Allah namshe la da andar to mai ayan bara zo hakku no andar namshe la angala andar mazu rawo da ya ma ce kuma ira ala na ta sara sura ko
1: ngala zorin yura askrin yana zubairu ngorodone putumi lokta gonuma da bonum kurade ma nye taji kutum da ban kuma da jara mi karantu ko alaktu banna tubaro naptun da ya sauya daji fulai ada krinyen ishiya walte zawal mana da kanye ko tun da sada fanturo
3: the boy is mine

0: kilaariyarin durin da dabka yi.
1: Na'am, kilaariyarin da im done maranti furumtuna dille zan bawo.
0: Ah, da ile zan yi wanda time to tun duri da sai sai du u sai do ne jinyo wa ya growara. Tara primary wa nai naira yar indindi sai do ne folza kraro na kada.
1: So lokto do ne mante furumtuna da im dille zai.
0: Ma ubroye din da zai nan karo armaro. Wanda director ilimu ya commissioner san ma sabo wani na marta isa monti an da hurum zado duri an da kraro solo.
1: Amma mantin zadin me gadi so ba?
0: Mai gadi dai marta wa monti primary gidare da yoko.
1: Na'am, ah yo mana awala gade da madrona.
0: Ah,
1: ko ya uso solo din bai ni madrona me gadi yayi kurun bai suron.
0: Bai mai gadi dai da makwa ya maso zazai.
1: Kurusa ya kwalzan auron za sadin suron monti din.
0: Sadin suron monti da rumiya a wa ajabbe. Kuru soron sai soro 24 hours of volvox sai ni. Fili monti da ringi bal jambuata. Kara no zure so da falzura suna yanzu ana sai ro kojin ba.
1: Nkila zoro ya dija nguro jidariye. Nye lokta gonum bonum kuradiye ma nye kutum da bayanguma. Adishima maranti. Maranti de mai gadin bai Amadu Kuro duri kwaya uso de suroro gasa auron zai sadin de suka sande durin za so da yin maranti wai katuna da kwalzale zai ba sai gawo ma falin adu shi ma dalin zao an goza wallahi an da wazina assalamu alaikum assalamu alaikum zol de kam ga tun gor gare an da wazina assalamu alaikum inda wa tukulewa
2: Kilewa
1: sile alhamdulillah. Duma na jinda na ndia boni min?
2: Malumu masagwanje.
1: Malumu masagwanje ya?
2: Ade, ade.
1: Ngila zoro, nya kirinyan paraskaram kutu numgulela?
2: Alhamdulillah, kati andiro jamne jarzina. Aikadia sama andiro lepira kadia jarzina.
1: Naam, daran?
2: Ah, kati jarzero ele.
1: Naam.
2: Ari na tabiro. Tati ajo amjoni likon garo tabiro tokina ma.
1: Mm.
2: Atima ndero adelte. Ni amjoni tabiro man batoro tati ajo pakam ya.
1: Naam.
2: Am kuraka tere tiya tapuye. Am deyire tiya tapuye. Tati u kun seli ya pondu. Yuma suron kam tati apaitu andina bana. Karo. Klarawe.
1: Mm.
2: Tadi kita nggak tahu ni, saya am tarawih nggak tahu juga. Saya am joni, am jana lihat suri main ni, mana yang jenis dia?
1: Nah,
2: ada nanti biro dai, komisi lah andiro galazi, awal joni suruh kasih ya di sini mahadi.
1: Nah, kuma saya gua ada samtu nawa.
2: Samtina ada sama samjana. Mari saya, ya sam ya aku sokong dia kalau teri naulah semar gono bukan apa.
1: Nyi pandumawa shago duba
2: pandiku sama alin gaiwa pandiku satu hari kam yari gran na kini asmi hari biso wanu gna ade na ka kota ku yan ade ade
1: ngila zoro ba daji kutum dufa ngena kurade ma daji kladin manam kuma gulluma din danyen bawo kulashi waltutudu tawatiya do dai awo sanduna da tudin awo amdone hakudu kilanzan da sauna ma da yayi natin ngozo la anda bozina assalamu alaikum
3: wa alaikum salam bararin da tukilewa
1: kirewa sai alhamdulillah duma na jinda nan da boni min
3: bula mamad gana mana jin ko kimeriwu mana mamre
1: ngila zoro bula mamad gana nya karin yan faraskaram kutunum gullela
3: kule yar chama de mamri yar gau ya shangorena Bulan dekuan kimeri hari mundia kuangai andero parama. Mwishidi ya sari.

0: karin garland kazido ne kantana taida zambe to mangana nya am yak audio ye boza gladin a kutun za sa da bayan zana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Salam alaikum.
0: Naam, ndawa tukilewa.
1: Tukilewa, tukilewa. Uma konto ganjewani.
0: Angila zoro, konto, paraskaram kutu nungule bom.
1: Mana kirma kamo ali, kala montie dijinje mana gana ali, kala ngana kawila dikiara kanabu.
0: Naam.
1: Shi, mantili gomnati da, mantili naptikala nzea.
0: Mantili gomnati wano, primary.
1: Kwa mantili gomnati, shi mantili katia, Uli sorile tuwaza wa yane ya sorile bili duronu wendele za inda ari awala agari mara yiku wa soro nama rege duro sako shiri maa yiku tubu gina adem.
0: Awasi kisha kwa rika na
1: wiki. Ya uwa kuru soro lini kwa ya maso awala so mbeyi kada wanada furasa wala haa monti rindu furajin duli ya furazen.
0: Ade.
1: Monti chama kumbo kawea duli so goza leza ya monti sema furazen.
0: Ade.
1: Urunga wa adem. Urunga uu usamo ono. Nduu rindu sumo kile kila ayendu uu itamo.
0: Jino wae grotwe ye wano. Tumangana shafa
1: nwa ma. Yoda yi kirma kamari mana namshe mana dana. Au kantana yi kalam mana dana. Kantana du. Yisa wit ala yi duro kure du. Kirma sanitation. Tidin ma. Shara tidin ma adu. Sa du. Tumangana maulan minya urilan kalashima du tidin. Kada uso suro kuko nye la kirongro yin. Ba Allah ku gwamnati dai a waje jiji ku kin taulan doti din kin taude ni kambo songuro a da salu malingo suro lain zai sama furaza ba Allah kan tana din wo ka anza tun mara man za tun ba yim sara ndu songuro na kata dulinge ball box sign chimpi yana ruin ku kan tana andi azuksina lu yana gwamnati ro gulu sai nan za kan tana ba raye ya lu yau nguro ndiye ya sayo, waya wa ndiye ya sayo, ni muradu ndiye tumaro manna shaka antana ya niangal gina yo.
0: Ngila zoro konto nguro gwenye. Daji harami kurentu adishima kutuduni konto nguro gwenye shiebo yanzina. Daji loktuduni kojo kojo ilan ande lum. Daji nandida au sangdida puratuba adishima kazi adida sudin. Daji ala kutundwe so kama ya kajiro sudusu sudone engineer. Dwene kwenye hapsina engineer mayali umabu. Hali ari paraskaram dwene kutunumgude da itagat kuku.

0: ngala zoro harami karantu da jikka maloktun da sa usku suwa ya kaka loktu dwane hawa rado ne kariya pori sadi sidina kalewa ankarin sanu
1: hawa kariya ya adi bintu mamo nurni ndiro krajin
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana da rason ne usokin shiro kula hawar kai da fan turo kula bayan ne da fano askara ya kana sun zairo wal suna uktune daji buturin birnin ya mai lantun zanayin na kurade ma hawar rafani na kula buturin daji bola ahmed chinubu kaza da ladin ladin najeriya clan zurfo ba na shedin daji dauya la lardi dinna Daridajinan hawara fanyuina sidi nijere ladana chitubilinu kamwa ye pindi ya daji ilmu chida naptuk lanzai ya somanduna. Okture daji butiru mabirni ni ameela naptramde daji shimatanas maradu yasemiye kun nyan chilo miyero tumzana adi ladana askaradu ni daji gadu fato meria wuzna ya ku anaskunzairo walzu. Yo askrasi mama dubi karo siya shitraza daji suru shitranza adela duna kazadi ladu ni daji lardi nijere kadani za sabtana suru duna. Minister ni kan hawale lardi nijere Ali Muhammad Lamin Zene ya kuntena.
3: Daji ngawo duni kamin sodro da zana ya aladin sandido ni am askrai ya kiba zana adu sandi ya shitrada. Amari ya kari shima adjida ilo mayachiada kuru ngawo diena askra kritunzi enji ya haya Idrisa Zamnawa kuru Usman Habule Hamiswada. Sama so na shima maalan daji bahada. Amari ya daji ngawo duni bazana ya din sandido taida za daraja duni dunwa lintalir de sana daraja nzo shima sunzu tarha nakala notuna maadi ya din. Nonwa amade batin zari kaufi

ወጥን ወልበላድን አያሮንም ያሮሽ ወሮኝ አይሌ ተያሚን ነው ሲወረኛ አሲሳቲ አስኪን የወልወትኛ ፋየ ፋየ የየ ወልዝና ፋየ ፋየ የየ ሰጎዝና ወልያደስ የየ ሰጎዝና ኦሮ ጓሌሌ የየ ወልዝና ገንጌያ ኮስኪን የወልዝና ላሊራን የረይስኪን ሰጎዝና Yankee ya todi se wezena Pancake ya poda le ya dozum Konkonye poda boli ya dozum Yola kwe kende kwa zena Konkonye poda boli ya dinye dozum Kawodi goma ya de dozum Urosha wolu laksu ya de dozum Yankee ya kwa skende kwa zena Turarende kawodi ya de dozum Uro lengi ya kwa skende kwa zena Sene ya sabi se dozum, kawadi wane se dozum, tularende azuri ye dozum, alkalinde goma ye dozum, urolengi ya kuskin gulzina. Kawadi fanta ye dozum, urolengi ya kuskin gulzina. Balorende sohanna ye dozum, urolengi ya kuskin gulzina. Rengi ya koskin gulzina de uro lengi ya koskin gulzina Oro ye adazum kawodi panta ye adazum Sakasim de kawodi ye adazum uro lengi ya koskin gulzina Ketima abom de ya kawodi ye adazum Alla lengi ya koskin gulzina Le wana yisi nye bozina dinne Yezina yisi nye bo wano Yadi ye kwa taban Da osko Moni ye kawaban Da osko de tawa mwezo leba Da osko Yezina yisi kinsu kwezina Shiyo yezina yisi nye bozina de Ilimno yi aron zila yin yimba Numi aronim yin yimba Ilimno yi aronim yin yimba Sato wara waran zoli nya Fiero ya minna modi ya zoli nya Pali duna wakam nunga Yaya patio duna wakam nunga Yaya hibuli dushi ya kam nunga Uro katio dushi ya kam nunga Bali duna wakam nunga de Uro katio duna wakam nunga Tumba alam goso Yaya nida umba alam goso Alabarga kwangaka Tumae alabarga kwangabu Limae de yaya nida umba alam goso Joni nida umba alam goso Havo nida umba alam goso Daka zauda umba alam goso Tumba ade alam goso Shavu nida umba alam goso Orange nale, leyo ya nyana yorange nale de ade leyo ya eda pale. Leyo ya nyana tawale, leyo ya nyana yorange ale. Rawaram ya mina, sato ya fiero modu ya mina. Rawaram tolinya, fiero ya mina rawaram tolinya. Sato fiero modi ya zolinya. Fiefie tobala de farjimba, gudo fiefie tobala farjina ya. Kuwabulandero farnyana. Rawaram ya mina, umayami na rawaram satana.

denge ya iskin kulwano oro denge ya iskin so golzana den shi yele zanna isin ya bozana de iya moni yaro ne mingen yamba denge ya iskin ta kulwano oro denge ya iskin kulwano ayiro ne mbero shi waro le ya diro ne mbero shi warnya ya kodum maro skin ga kulwako awa kodum maro skin ga kulwako ayiro ne mbero shi waro mani kwanke ya koskin te kulzina magun kwanke ya koskin te kulzina ni ya yiro ne mbero shi waro takora danya sotina hani akora danya sotina hani akoba kata ne kalsuna awuya shirin ginge gulwaskan ya oya lenge ya koskin gulzuna oraje ni yaye gulzuna ya de sata da ni yaye gulzuna o anka fari da ni yaye gulzuna hatin bande o gana ya gulzuna hana kande

Fatima Ahmad Jori Gulzina Lengi ya kuskin Gulwana Uro Lengi ya kuskin Gulzina Lengi ya kuskin de Gulzina Dende mama shifta ya Gulzina Jawan de kirma ya de Gulzina Uro Lengi ya kuskin Gulzina Ahavi ronin biru si waro Yo ya na roge ya na dale yo ya le yo ale le yo ya na roge le yo ale dale yo ya ede no mona wasko ye no mona wa okode arawaram no mona wa okode sa to fero mona ede fero made ye no mona wa okko No muna wa okode, malam nasara kirma ya sodu, sende baburin zakatu ya sende, sende moton zakatu ya sende, zawan zakatu ya ada, zawa aji katu ya ada, sende zawan zakatu ya ada, minisan zakatu ya sende, kurashon zakatu ya sende, turaling zakatu ya sende, Tatiringa katu ya sende, tiriganga katu ya sende, sende kadanza katu ya ayo. Watu katu wa kakadu gwanumru watu katu wa, watu katu ya wagangwa binaftadu katu wa, chidatu katu wa, obisnumnum chidatu katu wa. Malum nasara kirma ya sodu

0: Angila zoro harami krenti ne soti mai dinna fule ni tamtam masu dan ala nan de sun mondo so ga mboro ndara son krunu in kilometer fiskus kunu da uwa felans fm paras kram de tamtam paras kram loro me sana de broken awol me andia kusoto ndia elder sha elder note amma son nay harami krenti de so abba aji kalli so paras kram din sana de broken awol me andiro bay en sinna auzan dia andia sha dina na sha din dari da jiremin lo roma di roma zuna sana de kindi me kawle ne fule yakrin ne na di ro futu bro yon mayne de na di kirin turo ko le na de botu so ita ga turo di lo ay manay do ande ko di shima kuri usku fal di ola fal usku fal di o ara ko kuri aw bi kuri lar kuri fal u di o indi kuri lar ara ko di o elda kawdo di lo ay manay de furumtin don go koronde fal ladan da andiro zame kidina ande afan abinan karoshi bula community sandi kuma kaduye kaduye do sandi ma na do yin sandi am do kam gonum le tima so hade zawro na ni shimdan bele targeted area and the zawro local community land abina ka
1: yawa zana le kan bo so amdani local amdani kirma bula da ya gargam nan gwatan gwatare kan bo so awa zana ya so din sai ma
0: yo
1: so da anan kadro
0: communication numero
1: wa yawa
0: Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam. Ala goro.
0: Ndakilewa.
2: Ya, kuna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: அஸ்கரியாயிரும்.
1: கிந்தி வைப்பாயே
2: இதுடியா இருக்குங்க.
0: நாம்
2: இதுடியா இருக்குங்க. இது கரா குங்க
3: கரா டு குங்க
2: மனவா
1: diriyar kungano
3: diri dawa
1: karar mare gultin ngiri bula ro gawan alaman atu gabi eh
4: karar na amma
1: ace makla ngala gagi biya fal mata
4: anga salin be
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: yawa
2: kam taro maji do baburu wa o bari atani gobe
1: ne atani ngoe gara
2: wa kara goro priya
1: yo wa kara
2: ah wanne silama ai so fula na gina uru gunuwa mari zapti na zapti
1: zapti ni yuma jejin
2: yo liman ne be
1: yo wa
2: liman na ai kamu sura awo ya fal mata fal sura ne be fal de zapti
1: amma kara kwal zamu mata wuro
2: yo wa
1: gana amari dawrtum da kerum
2: Amina mara bune
1: yawa
0: tawrum ga yawo da kana
2: ko kuri gare ka je wanti je jari mara kulliya
1: yana kuma cin zutun da
2: a jari kirau gare burin
1: yanda kure gane gare ka je kin da mangen
2: meuri
1: kin meuri miya
2: a
1: yo kajin be yi yono furtin galo insulin nono
2: a
1: ngalo ro kutu ngalo waja ya zaman cajin kajin shi ma ta ai sun zo no
4: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வலைக்கும் சலாம்
5: Babuni tijani ngawala korendia ikana so fandum krani ndala rumi yongizujuko
1: ronum zujuma ade rukuide iside
5: yongila daida ne krumari kike
1: yikenda
5: awaro banyi kan sulumo
1: yewa nyakrinjin
5: jire je wana
1: jire dia
5: atomo turanzu
3: zero jengale opso hano
5: ana khaya mara yawa yoda sanin ne tanure taya sha farane alama moyo na ai mana rasa sanin ne
1: ayya yaro
5: taya sha farane alama moyo na
3: taya sha faran
5: kada din
3: ai da na alada ya guza
5: a nyari zulu
3: taya she aduka ngawon mandena
4: ya barakan alama mayo na kamutara baram
3: sambu are irma kamutara baram sambu
5: sanne ne ya amma uka kira ne ne
1: yo na kan zamne
4: da yar
5: yo na da wanda kam awo sambu kuska tutu tro kaptu kada are ne lo ne su kam mayo na mai dingal kema sambu yo na da har ne zu dakti tamboy sidi sambuna sada jina gana ga ido mushin za awu turna tara giro da isum kero da barani mi awu shima ar tara giro wana a tara wana da kan biyu so na sharu tara rolo na ma kala tin kamo so da kamo mushin zidi ga wana da kwa isa im so da kamo azalla tara mushi dai isin da tara da kuro wa jama ro yake so gozu dai kindewu dai hakko na ya yayin yewa na taya sha faran ne alama moyo su muku mushi da tukkol da na tara kiri war su tira ya da mushi da furdu su so
1: ta mushi kana da kamta yake
5: fa da a kirman da ya war tara ro
0: na gida ra fa fasari kare zo
1: ai zo
5: ya gana ngurun musare
1: ya gana musare nyira askin yana nyiro zo wando ne zo wando korom diga ikoy din nyiro yin Assalamu alaikum. Naam, nduku la zaule. Kulewa.
5: Uma ya Fatima.
1: Ya Fatima nyakirinye. Ya Fatima nyakirinye.
5: Atuma uduma ya, we ya hulma tamala ademe. Lamba yari imya sulu ya wa boji mba. Zawra chamra ademe.
1: Diongala.
5: Ngila
1: we nyaro mo inshallah na boni lokya manya ngila asmina ngila asmina kamsara ala tam tamsara ngila mashallah korofal
6: gonya daji fatoration assalamu alaikum
1: alaikum salam warahmatullahi
6: yawa jojo abra izo
1: sheti abra waltu makeru
6: ah wati ke dieli ki dai ka zamfane kira da
1: ngila
6: ah yo kor kor e balgere nde
1: yawa
6: urinya chilurukia
1: Ayano.
6: Tulinyaru kya senyura himmargu jawo. Ai duwa zanjara.
1: Duwa zanjeza. Ngo ya malmandia.
6: Moment come to him.
3: Na?
6: Ni wazamini.
3: Mhm sha awr suriya zere zere ya fijin mare.
7: Bulta kriya.
6: Yo ga ya holata.
7: Bulta kriya.
3: Bulta kriya.
6: Uje. Bulta kriya.
3: Arma zgrezu iri zeriya.
1: Ayero.
3: Zeriya fi.
6: Ah, akairo.
1: Ayero.
6: Bulta kriya. Bulta margu lina senya gir kari kya ya taki yono.
1: Acha makna wa.
7: Sirme kra
6: wa kriya, sewa sinna ar kya u.
1: Ayero fi.
3: Wala wa no zeriya.
1: Yo. Ingra askriya na nyoba chatima, ushe ushe ushe ushe. Botu fa chatima dilan botu ronyen karatu ani afu sado. Wote walte drinya. Kauduro da jili no koronye. Doni zaapti diya ya korone ndiya ya kando torno. Ya kuru patura ichin. Tusuduma baadi ya na manja ya kuwa. Bama sa njila na chenye. La ya fono watara mtinyo kwa hawalite.
8: Ya wano watara njila chenye.
3: Bula bili ngawara na chenye.
8: Gara furwazina
1: ishila chenye. Furwazina ala wanzi furwazina.
3: Kana yirijina.
7: Ya wanda.
1: Kanda mienje?
7: Mie ose.
1: Kani mie umia? Koro kani mie umia? Koronde kani mie umia? Mana ada tamoni ono diungu uja ono
7: diungu uja diungu uja kena na nguzo diungu uja kena na nguzo karari wazo choto mwazena
1: ari mwamir bukar mentare sike diungu uja ono adagi adagi adagi uja ono
7: adagenda barano kudo
1: nye yawa barano kudo
8: diungu uja nungu da chajin
1: tawo do maro adama hawcin
8: nungu
1: da chajin nungu da chajin adama hawro
7: sa sa
8: diungu uja nungu da chajin ya
1: diungu uja nungu da chajin nan muhammad bukar mentare to magana goy bukar ti ba la goy bukar ti la goy

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دبدو كليوا عندهم قاو
0: أريدو كليوا
1: كليوا سلي
0: أمين محمد أمين غلوش
1: لاري مالاتين وش لوك تارن قاورو أمين محمد
0: واري بولوري دي قلنقو
1: نعم شواري بولوري يا قلن
0: واري بولوري آه
1: يونغلا أمينة
0: فرسكرم نينجي
1: أدي نينجي مدارب كني
0: dai loktalang bro selak mai ni ti da patron da rasan ni ronda rubton do gulung na kamun kon gan no sama tron da rubton do gulung na
1: ngela ushe moyena
0: serok kan di radio kren tu ye se ya loktalang se ronda rubton do gulung na
1: ngela
0: da ji kuru main kam yan zana baro kut tu ya ngana silan fine fatima nguro milonia ko tesia hawa nguro umararia kwai tai ummukal tun guro lawan bukarya dai ku bai shi ya ni wa fan zan bi sai da sai ya kwa min ya lokta amma maro ga yakin amma muka ta rusiron da rubdon da gulun ina
1: yawa
0: dai da rita jiran mu kam da ne ko amina mu ali kirin jin no so duwa duwa na so a don ina ala andiro wa ta herrete
1: ngila ushe amin
0: ya da jiran mu ya injin mai jisu ina anti aisha muhammad nguro fariya ya anti aisha nguro ganga maria sai ya lokta lan sai ron da rubdon da gulun ina ala andiro wa ta herrete
1: ngila ushe kasadro tumande be lewa am gamtuna am da lewa na ma da samaro Amin ha Muhammad mu kam gari assalamu alaikum assalamu alaikum dugawo ayya diwal nan ba kamtuna mu kam gari assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: darab da kliwa
1: kliwa silai
2: ba gudu su sai mari bofale manajin
1: ngila ba gudu su wuce gawar loktuadin
2: memba karatta radio kirinkuye
1: ngila
2: sarai kuma shi ya amina suluna ayin so ya fati mulene ya kwata ce so
1: yawa
2: na shaba na wai man wai na ma sai so bayan kwata so so kwari so fariya so bakati so bai fa kuma ai muhammed tsuro ne na da yi suna ayin so ya man yi ma muri local government ne kwani tekka da suna da bidiyon na ya tuk tsoron dar don dogul muna
1: ngila tuman da me
2: ya fa ni andi foto radio yang darah sendiri ni semua seorang darab dua gulung guna
1: tamam yang
2: kita siya youth youth yaman so bana bagam bayi so bana yang waliye moho niye so jadi jep tunan da so semua seorang darab dua gulung guna ala wati herra sari
1: amin amin gila ushe bagudu bagudu sega lewan zikim zuna jaman zuro daji ngu kam gade salamu alaikum salamu alaikum dugao di wallum kam zuna ango kam gode assalamu alaikum
3: wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: to kalewa dugawo
3: bana ma sahuwari kinin dimin
1: maraje bana ma sahuwari kinin dimin
3: local and abdullahi shetima to kifa gudumbari local gamani a domuna
1: yawa
3: ko dina to fadama sana baina mustafa junoma a domuna ajaba gai sana mustafa junoma a domuna
1: yawa
3: education secretary gubio local government ajabu karaji noma adunguna am done radio darasan ne sama so adunguna lewanci no
1: ngila ushe nya ngo kam gade diwallin assalamu alaikum ayya kam duna assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sulaiman mustafa ndam
1: ngila kliwa silai ndugawo
2: Umar Alhaji Ahmad marajin bazu gwamnati Bolorici
1: Umar Alhaji Ahmad wuce loktarin gauro
2: Sama Haja Kaltuma Algoni Usman Ashirin da ta gungura
1: Yawa
2: Wala ga jiki kiro ke fara kiro gungura ke fara hamu gungura ke fara yadi gungura ke fara bai kiro gungura
1: Gila
2: Urkan tamfal da su kiro ta kin ba ke kiro inta ga kira gurunga kafala kira gurunga kafaliya kira gurunga kafal sabar gurunga kafal hamma kira gurunga
1: kal kal
2: professor baba gana umar zulum ke shiban darab da kai gurunga ala shakriu ala shakwal ala gada da shakriu ala gurunga da barazu
1: ngila
2: kare da jiran mu dai tan yarmanyo so shakura ba gana ba samu ba tara baro ya wuraro